0: bravo.
1: In an idik muna bikini, America bom bom pu bikini, ya purienzi nini ya bu, abulababam e bikini, abulababam.